0: Amiga, cortar abre abre onde já cá. Oi, no eu tô chato e esse pato plutar me dá os corrieros e qual é o seu
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लायो तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदिखोला एफएम 105.4।